0: mga pinakalisod tambalan kay ang butang nga dili mahawiran. Sama sa kong dughan nga iyang gisamaran.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!

0: Higugmaan ko nga lami pa sa kinilaw. Kay higugmaon punti ka, nga ikaw ray makatilaw.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigam nga lahi na manigdingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dayong? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: Davao, Mindanao, Pilipinas o kutob sa maabot sa atong pagsibya, mga katropa maayong buntaga. Ani nasab ang paghatod sa mga nagbagang balita ning adlaw nga Lunes, petsa 15 sa bulan sa Hunyo tuig 2026. Kami ang inyong mga tigbalita karong orasa.
1: Katropang Marvin Ebano.
0: Ug sa ngalan ni Katropang Alan Abais, kinang inyong tigbalita Katropang Andy Causon alang sa Express Balita.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Ug karon sa detalye sa atong balitang lokal.
2: Balitang lokal. Balita sa lokal.
0: Ang balitang lokal hatod kaninyo sa Xanthone Plus Coffee Mix. Ateneo de Davao University nagdalit og full scholarship alang sa tanang igsuon ni Rene Baterbonya. Hostisya padayong gipanawagan. May express balita sa katropang Marvin Ebano.
2: XFM Report.
1: Formal na nga gianunsyo sa Ateneo de Davao University kun ado ang pagdalit ni ini og full scholarship alang sa tanang igsuon sa mitaliwan nga student athlete ni ini nga si Rene Clert Bobet Baterbonya. Mismong si ado President Father Karel San Juan SJ ang nagpahibalo ni ini human sa gihimo ni ining Santos nga misa sa Christ the King Chapel sulod sa Ateneo de Davao Senior High School ning adlaw nga Sabado.
3: Gusto ko po ring announce na bunga rin po ng aking kwentuhan kay Mama at kay Papa ngayong hapon na isa sa mga pangarap po ni Bobet ay matutupad. Yung pangarap na nagdala po sa kanya sa Maynila at iwan ang kanyang pamilya rito sa Davao. Ang pangarap niya na ang kanyang mga kapatid, anim niyang kapatid, pito po sila, anim niyang kapatid, ay bibigyan po ng Ateneo de Davao University po ng scholarship.
1: Sumala ni ini, maglangkob sa scholarship grant ang basic education hangtod na kana sa kolehiyo, isip ilang kinasingkasing nga paagi sa pagtuman sa usa sa mga pangandoy ni Bobet nga makalampo sa pag-eskwela ang tanan niyang mga igsuon. Nagpahayag usab og dakong pagpasalamat ang ADU coach ni Baterbonya nga si Coach Jess Evangelio ug ubang taga-suporta sa nahimong aksyon sa ADU. Sa pikasbahin, kagabi-i mao ang katapusang schedule sa public viewing sa haya ni Rene Baterbonya sa Davao City ug sunod kining ihatod sa kagikanan ni ini sa Agusan del Sur. Padayon usab nga nanawagan og hustisya ang pamilya sa batan-ong atleta, ilabi na nga mahatagan og klaro nga tubag ang tinuod nga nahitabo sa kamatayon ni Rene ug sa kaubang si Divine Adili ug mahatagan og tukmang aksyon ang sibisan kinsang adunay pagkulang sa maong insidente. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ebano, XFM News. Alas 6:04 sa buntag, mga katropa, dugang sa tong balitang lokal. Pabiling naka-heightened alert karon ang Coast Guard District Southeastern Mindanao kun CGDSM tungod sa pagdaot sa panahon nga nasinati sa rehiyon gumikan usab sa easterlies nga weather system. Nunot niini gipaigbat na ang tanang Coast Guard stations ug substations sa rehiyon alang sa pagresponde sa bisan unsang emerhensiya. Padayon usab ang hugot nga monitoring niini sa weather developments ug pakig-alayon sa mga hintungdang ahensya aron masiguro ang tukma sa panahon nga paghatod sa tabang ngadto sa mga komunidad nga mahimong maapekto sa pagdaot sa panahon. Gitambagan ang mga mangingisda nga mga nagpuyo usab sa duol sa kabaybayunan, si fairers o mga nagpuyo sa low-lying areas nga magpabiling mabinantayon, magmonitor sa opisyal nga weather advisories alang sa angayang himuon nga maprotektahan ang kaugalingon o mga kabtangan. Sa pikasbahin, nagpadayon ng Intensified Community Assistance Awareness Response and Enforcement kung iCare Program sa CGDSM sa pagtabang sa DSWD nga mahatod ang relief goods o mga kinahanglanon nga supply ngadto sa Jose Abad Santos, Balut Island sa Davao Occidental o bisan sa mga kasikbit nga rehiyon nga labing naapektuhan sa niigo nga 7.8 magnitude nga linog.
0: Samtang sa lain panghanay sa balitang lokal, nagpadayon ang Joint Task Force Agila sa paghatag og humanitarian assistance og disaster response sa mga lugar nga naapektuhan sa linog sa Southern Mindanao. Netong Hunyo 11, nagpatuman og search og rescue operations ang mga sundalo sa Army o mga sundalo sa CEPAV Warehouse sa General Santos City. Naghatod usab sila og limpyo nga tubig ngadto sa mga evacuees sa Barangay Bawing. Sa Davao Occidental, mitabang ang task force sa pagdala sa relief of supplies ngadto sa mga hilit nga komunidad ug pag-evacuate sa mga nasamdan nga residente sa Sarangani. Matud pa ni Major General Alvin Luzon, Commanding General sa 10th ID nga magpabilin ang JTF Aguila sa pagtabang sa mga apektadong komunidad.
2: Express Balita. Express Balita.
1: 6 minutos ang nakalabay ning alas 6 sa kabuntagon, mga katropa. Ang mong time check atun kanato sa Zantown Plus Gold. Dugang sa itong balitang lokal, mga katropa, mga kaso sa dengue sa Davao City, padayon nga nagkunhod. May Express Balita si katropang Juvet Espanyol.
2: XFM Report.
0: Atong balikan ang report ni katropang Juvet Espanyol, yung taod-taod mga katropa, samtang sa lain panghanay sa atong balitang lokal. Nang padayon karon ang Davao City sa pag-atubang sa problema sa basura human sa temporaryo nga pagsira sa New Carmen Sanitary Landfill tungod sa trash slide incident. Bisan pa niini, nagpadayon ang koleksyon sa basura sa lain-laing barangay sa syudad. May pasalig ang lokal nga panggamahanan nga padayon ng garbage collection operations samtang nangita pa og alternatibong solusyon sa paglabay sa basura og nagtrabaho uban sa DENR alang sa pagbalik sa luwas nga operasyon sa landfill. Sa pipila ka lugar na obserbahan ang pagkatambak sa basura ug pagkalangan sa koleksyon nga nakaapekto sa kahapsay sa mga dalan ingon man sa komunidad. Nanawagan ang mga otoridad sa publiko nga musunod sa waste segregation ug a proper disposal aron nga matabangan ang syudad sa pagpakunhod sa basura samtang wala pay normal nga operasyon sa landfill. Samtang itakda og mga adlaw nga mag-abli ang bag-ong temporary sanitary landfill dinhi sa Davao City.
2: Express Balita. Express Balita.
1: Alas 6:08 mga katropa, dugang sa ato ang balitang lokal, nagpadayon ang Office of the Senior Citizens Affairs kun OSCA sa Davao City sa pagpalapad sa mga oportunidad alang sa mga senior citizen pinaagi sa trabaho, skills training, edukasyon ug uban pang programa nga makatabang sa ilang panginabuhi. Matud ni OSCA Head Lorenzo Borja, dili lang pinansyal nga tabang ang ilang gitutukan, apan laki pusab ang paghatag og mga kahigayunan aron magpabiling produktibo og aktibo ang mga seniors sa komunidad. Lakip sa ilang gisuportahan ang usa ka ordinansa nga maghatag og insentibo sa mga establishmento nga modawat og senior citizens og persons with disabilities kun PWDs nga gilauman nga maaprubahan sulod ning tuiga. Naghatag usab og scholarship assistance nga mukabat sa 15,000 pesos matag benepisyaryo ang maunga OSCA nga mahimong mapahimuslan na kinidili lamang sa mga senior citizen apan usab sa ilang mga anak ug apo. Padayon sa matud pa karon ang pakigtambayayong sa OSCA sa TESDA, DSWD, DOST, SSS ug ubang ahensya aron mapalambo ang computer literacy, massage therapy training ug ubang programa nga makahatag og kaayuhan sa mga seniors sa Dakbayan.
0: Samtang alasays just na mga katropa sa katapusang hanay sa balitang lokal, gipasundayag sa mga kandidata sa Reyna sa Davao 2026 ang ilang mga talento dili lang sa pagrampa suot ang nagkadaiyang costumes ug attires apan lakip usab sa ilang kaalam sa pagtubag atol sa preliminary competition ning milabayng gabi. Gipahigayon ang kompetisyon sa Ayala Mall sa Breeza sa Dakbayan, din labing nikuha sa atensyon sa mga audience ang ilang pamaagi ug kahanas sa pagrampa samtang suot ang nagkadaiyang superhero inspired costumes ug colorful nga runway attires. Gawas niini, gipakita sab sa mga kandidata ang ilang kaalam atol sa emoji question and answer segment. Nagtigi sab kini sa long gown competition, din suot ang nagkadaiyang evening gowns, mirampa kini sa entablado uban ang elegance, grace ingon man poise. Ang maong kompetisyon kabahin sa pagpangandam alang sa taliabot nga Coronation Night karong Hunyo 19 nga ipahigayon sa RMC Petrogas Arena Gym.
2: Express Balita. Express Balita.
0: 11 minutos ang nakalabay human ang ikalasay sa buntag. Aginuta mga katropa sa detalye sa tong balitang regional.
2: Balitang regional. Balita sa regional.
0: Ang balitang regional hatod kaninyo sa Zanthon Vitamin C. Hinabanggikan sa national government o private sectors, may abot na kapin 20 million pesos. Ayuda sa DSWD himuong house to house. May Express Balita si katropang Ivan Polonan.
2: XFM Report.
4: Walay puas ang pagpasalamat sa lokal nga panggamanan sa Jansan ug Sarangani sa walay undang nga pag-abot og mga relief goods og cash assistance alang sa mga labing na apektuhan sa magnitude 7.8 nga linog. Kay baluan nga sukad gilinog ang Southern Mindanao, Sunod-sunod ang tabang nga nadawat sa LGU Jansan gikan sa national government ug mga private sectors nga mukabat na sa kapin 20 million pesos. Gibisita o gisuta na usab ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr., Vice President Sara Duterte, pipila ka senador o congressman ang syudad. Kung diin, naniguro ang mga opisyales nga matabangan ang labing nanginahanglan. Sumala ni City Councilor Richard Atindido, gianunsyo sa LGU ning niaging simana nga imuong house to house ang pagdilis sa mga ayuda gikan sa DSWD aron nga mahimong hanay organisado og dili maingon nga gipili lang ang matagan tungod adunay kamanduan ng presidente nga kinahanglang mahatag dayon sa tanan ang ayuda sa DSWD base sa community based monitoring system luyo sa kung unsa ka kaapektado og kadugayon sa pagpuyo sa barangay. Matud pa, mupasa og listahan ang mga purok chairman sa barangay aron nga maihap ang tagaan dayon ipasa sa barangay ang listahan sa tanang lumulupyo sa LGU.
5: Pero if in the event na there are persons na bago lang nag-abot sa inyong barangay, they say 2-3 months pa lang, renter, ana, apektado po sila sa lindol, Filipino citizen po sila, bisan naasa na sila gikan, ang amuang advice, ana, is ipalista lang ninyo. This time, wala i-register registration. Pag pangayo o valid ID or listahan sa pangalan, normal na siya. Kaya kung dili na ito na pangayuan, pag-abot sa panahon, pangitaan po ninyo ang CSWD, luisad ang CSWD kung asag idala.
4: Karong si Manaha, lauman nga managan pa ang ayuda nga madawat sa syudad hangtod sa subling mubalik ang malinawong Jansan. Mga katropa, natural nga ma-stress, taliwala sa trahedya. Busa ang ngayon lamang nga natural usab ang imong stress reliever. Inom og Sunthone Plus Coffee Mix. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, X-FM News.
1: Alasay stress ay katropa sa katapusan sa tubalitang regional. Lalaki, patay, humanggiingong naigo og kilat sa Sumilaw, Bukidnon. May express balita si katropang Rustom Villafranca.
2: XFM Report.
6: Nakabsan sa kinabuhi ang usa ka lalaki 15 gituhang naigo sa kilat samtang nagtrabaho sa Field 76 sa lungsod sa Sumilaw, Bukidnon sa miaging adlaw. Ang biktima residente sa Empasugong, Bukidnon, trabahante sa usa ka pineapple plantation company. Base sa report, ang biktima samtang nag-ani og pinya og nagkarga niini sa sakyanan. Matod sa mga nakakita sa hitabo, kalit nga ni bundak ang ulan, inubanan sa kusog nga pagdalugdog. Ang biktima ana ang matod pa sa hawan nga dapit sa plantasyon. Wala damhang na igo kini sa kilat nga niresulta sa iyang kamatayon. Sa pagkakaroon, panayong nagpahigayon ang Sumilaw PNP og investigasyon aron masuta ang tukma nga mga detalye sa nahitabong trahedya. Mga katropa, kapibang healthy imong gipangita, mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Rustom Villafranca, XFM News.
2: Express Balita, Express Balita.
0: Alas 6:15. Ang inunta mga katropa sa detalye sa itong Balitang Nasyonal.
2: Balitang Nasyonal, Balita sa Nasyonal.
0: Ang Balitang Nasyonal hatod kaninyo sa Premium D3. Sa detalye, nanawagan ang Philippine National Police o PNP alang sa hinanali nga pagrepaso sa security measures sa mga ahensya sa gobyerno human ang managlahing pag-atake sa mga website sa Senado o Kamara de Representantes. Matod pa sa PNP, nagsilbing warning ang insidente nga kinahanglan ng pahugtan ang seguridad sa mga digital system sa gobyerno batok sa nagkagrabeng hulga sa cyber attacks. Una na nga gi-report nga na-defase ang website sa Kamara ni atong Sabado. Pipila kaadlaw human nga gi-target sab sa mga hacker ang opisyal nga website sa Senado. Samtang giangkon sa usa ka grupo sa mga hacker ang responsibilidad sa mga pag-atake ug gibarugan nga pagprotesta matod pa nila kini batok sa nahitabo nga kagubot sa panggamhanan. Samtang nga gitahasan sa PNP Anti-Cybercrime Group nga makipag-alayon sa mga information technology ug cybersecurity personnel ang Kamara aron nga matabangan kini sa ginalusad nga investigasyon. Gipasalig sab sa PNP nga naglusad na sila og makuting nga investigasyon aron matumbok og mapamanubag ang anaa sa likod sa insidente subay sa gidapatuman nga balaod labot sa cybercrime.
1: Sa katapusan sa ato ang balitang nasyonal alas 6:16 katropa. Magpatuman ug mas hugot nga seguridad ang Senado karon kanang adlaw subay sa pagbalik sa sesyon niini. Kinagibutyag ni Senate President pro tempore ug acting Senate President Sherwin Gatchalian ug maton niini lakip sa ipatuman ang no visitor policy isip kabahin sa mga precautionary measures tungod sab kana sa giingong hulga sa seguridad nga una nang gibutyag sa National Bureau of Investigation kun NBI. Dili pa sab klaro kung usa ba ka regular session o organizational meeting, hearing baka na sa committee o uban pang espesyal nga proseso ang ipahigayon sa pag-convene sa Senado karong adlawa. Kini nga kalihukan ipahigayon taliwala sa nagpabiling wala pagsinabdanay sa Senate Minority o Majority Block.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:17 mga katropa, atong luparan ang detalye sa atong balitang international.
2: Balita sa international. Balita sa international.
0: Ang balitang international hatod kaninyo sa VisionX Plus. Gipasigarbo ni US President Donald Trump nga hapit na mapirmahan ang usa ka kasabutan sa kalinaw tali sa Estados Unidos ug Iran human sa mga bulan nga negosasyon. Sumala sa Pakistan nga naglihok isip tiga pati taliwala posibleng mapirmahan ang maong Memorandum of Understanding pinaagi sa electronic kapamaagi ug magsugod ang implementasyon sulod sa 60 ka adlaw. Gilauman nga makatabang kini sa pagpakunhod sa tensyon sa Middle East nga dugay nang nagatubang og mga panagbangi og hulga sa seguridad. Apan bisan pa sa maong pamahayag gipanghimakak sa Islamic Revolutionary Guard Corps sa Iran nga adunay kasabutan nga andam pirmahan sa pagkakaron. Marayon gihapon nga nagbantay ang international community sa kahimtang samtang naghulat sa opisyal nga resulta sa negosasyon.
1: Dugang sa balitang internasyonal, gipahibalo ni US President Donald Trump nga napatay sa si Hector Rosenford Guerrero Flores. Umas na ilang kining Nino Guerrero, kinsa mao'y lider sa Venezuelan prison gang nga Tren de Aragua. Matod sa Estados Unidos, napatay si Guerrero atol sa operasyon sa US Southern Command nga gihimo uban sa kooperasyon sa mga otoridad sa Venezuela. Gikonsidera sa US government ang Tren de Aragua isip usa ka delikadong organisasyon nga nalambigit sa drug trafficking, human trafficking ug money laundering. Nasayran nga si Guerrero nakaikyas gikan sa Tocoron Prison sa Venezuela ni atong 2023 ug dugay nang gipangita sa mga otoridad. Gituuhan nga ang iyang pagkamatay adunay dakong epekto sa operasyon sa maong kriminal nga grupo nga adunay nag-operate sa daghang nasud sa Latin America.
2: Express Balita. Express Balita.
1: Ug karon katropa sa balitang paugnat sa kusog.
2: Balitang sports. Balita sa sports.
1: Ang balitang sports sa katropa hatod kini kanato sa Turboman Enhancer. Mga katropa, gituboy si Jalen Bronson nga NBA Finals MVP kon Most Valuable Player sa kadaugan aron makuha ang kampyonato sa New York Knicks batok San Antonio Spurs sa Game 5 sa iskor kana nga 94-90. Sumala ni ini nga handum nila kini ug maoy rason nga nibalhin sila sa New York ug hilabihan ang pagpaningkamot aron mahimong maayong player. Bit-bit ni Bronson ang Knicks sa paingon sa finish line. Pinagi sa usa ka makasaysayanong performance ug nalakip na kini sa listahan nila Michael Jordan, Giannis Antetokounmpo ug Bob Petty nga niscore og 45 points sa usa ka closeout game sa NBA Finals. Matud usab ni Knicks coach Mike Brown nga nasabdan ni Bronson nga usa ka importante ang pagdaog ug iya kining napakita sa dula. Una ni ini nahimong MVP usab si Bronson sa Emirates NBA Cup 2025 ug Western Conference Finals karon nga season. Kahinumdumang 53 ka tuig na ang gihulat sa New York Knicks aron subling mahimong NBA champion sa ikatulong higayon gikan niadtong 1970-1973 o karong tuig 2026.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 9:21 sa balitang showbiz.
2: Showbiz news. Showbiz balita.
0: Ang balitang showbiz hatod kaninyo sa Clear Skin Herbal Soap. Sa detalye, giangkon sa aktor nga si Anthony Jennings nga daghan siyang leksyon nga nakatunan gikan sa mga kontrobersiya ug pagsulay nga iyang nasinati sa miaging tuig. Sa usa ka interview, iyang gipadayag nga bibiya siya sa social media sulod sa usa ka panahon aron nga maka-focus sa iyang kaugalingon ug sa iyang pamilya. Matud pa sa aktor nga ang suporta gikan sa iyang pamilya mao'y nakatabang kaniya sa pagbangon gikan sa mga hagit ug kritisismo nga iyang nasugatan. Dugang pa ni Jennings nga ang iyang mga kasinatian nagtudlo kaniya nga mahimong mas mapaobsanon ug mas responsable sa iyang mga desisyon sa kinabuhi. Gipadayag niini nga ang mga kasaypanan ug kalisdanan mao'y nakapalig-on sa iyang personalidad ug nakatabang sa iyang personal nga pagtubo isip artista ug individual. Kahinumduman nga lakip sa kontrobersiyang giatubang sa aktor ang mi-viral nga leaked conversation nila sa aktres nga si Maris Racal.
2: Express Balita. Express Balita.
1: Alas 6:22 katropa o karon sa balitang LRG kun lahi ragyud. Ang balitang LRG mga katropa hatod kanato sa Zanthone Plus Gold. 74 anyos nga lola nakadani og million-milyong followers tungod sa iyang bataon nga panagway. Sa detalye katropa nakadani og kapin 2 ka milyon ka followers sa social media ang 74 anyos nga lola nga si Yingzi tungod kana sa iyang bataon nga panagway, talagsaong fashion sense ug may mga video sa pagsayaw sa kalsada samtang nagsulob kini og high heels. Matod pa ni Yingzi, dili mahalong makeup o skincare products ang sikreto sa iyang pagkabatan-on, kundili ang pagsalig sa kaugalingon ug positibong panglantaw sa kinabuhi. Gipadayon na usab niya ang disiplinadong estilo sa panginabuhi pinaagi kana sa paglikay sa pagkaon na human sa alas 5 sa hapon, pagpili og pagkaon nga daghan og sabaw, berde nga utanon og protina, ug paghimo og usa ka oras nga yoga matag adlaw. Sa iyang pagkabatan-on nahimo matud pang manager siya sa usa ka kindergarten sa wala pa mibalhin sa Japan ni adtong dekada 1980 aron magtrabaho sa usa ka restaurant. Karon nagsilbi siyang inspirasyon nga ang edad numero lamang kung ampingan ang lawas ug positibo ang panghuna-huna.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:24 mga katropa atong siren ang detalye sa balitang panlawas. Ang health alert hatod kaninyo sa Zanthone Herbal Tea. Pagpunay og panakit sa kilid og buko-buko, timailhan sa maseryosong kondisyon. Nagpahimang no ang mga health experts mga katropa nga ang pagpanakit sa kilid og buko-buko dili angay ibaliwala tungod kay mahimo kini nga timailhan sa nagkalain-laing kondisyon sa panlawas. Lakip na ang problema sa kidney, urinary tract ug spine. Lakip sa posibleng mga hinungdan niini ang muscle strain, infection sa kidney o urinary tract, bato sa kidney ingon man o ban pang mga problema nga may kalabutan sa spine ug mga ugat. Girekomenda ang igo nga pagpahulay, regular nga pag-inom og tubig ug paglikay sa bug-at nga mga kalihukan sa makadiyot. Apan kung ang kasakit magpadayon, mukosogo adunay kauban nga mga sintomas sama sa hilanat, pagsuka, dugo sa ihi o kalisod sa pag-ihi, importante nga magpakonsulta dayon sa doktor aron nga matino ang eksaktong hinungdan ug makadawat og angay nga tambal.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Ug mga katropa mo katong naglangkob sa tong Express Balita. Maayong buntag sa itong mga katropa din ha sa ilang tagsa-tagsa ka mga radyo na minaw. Nakatune in mga katropa ingon man sa mga naglantaw sa ato sa live stream sa itong Facebook Live. Good morning!
7: Good morning!
0: First day of the work week and first day of the school week mga katropa sa mga wapan ni Bangon, dre katropang Mars. Bangon, bangon, bangon na! Rise and shine mga katropa!
7: Good morning!
0: Ug higop na sa Zanthone Plus Coffee Mix kay para mawala ang duka ug abti ka nga itong panghuna-huna.
1: Yes, ayaw po'y kalimot mga katropa sa pag-inom og Zanthone Vitamin C aron sigurado nga ligo na to ang resistensya og immune system sa matag adlaw.
0: Ayan, maayong buntag sa mga naglantaw karon sa itong Facebook Live, katropang Marv, sa pa-shoutout kang katropang Jing Pegarido, ayan, katropang Randy Santisas.
1: Yes, of course, si katropang Martin Navares Manggiran Vlogger o si Ma'am Leia Manalaysay.
0: Ayan, good morning mga katropa. Uga, At ang imusunod ang programang The Secret of Health. Di na makaton ta mga katropa sa mga health tips kung sabay angay buhaton kung aduna kita yung mga gipang batiyag sa atong kalawasan. And of course, ang programang Bullseye. Ubog ato naglangkob sa itong Express Balita ng Adlaw nga Lunes, petsa 15 na sa bulan sa Hunyo tuig 2026. Sa ngalan na lamang sa kinatibukang puwersa sa News and Current Affairs sa XFM Network Philippines.
1: Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Marvin Ebano.
0: Ug sa ngalan ni katropang Alan Abais, kini ang inyong tigbalita katropang Andy Causon. Ug kami magaingon,
7: kamaturan ang sandigan!
2: Express Balita! Express Balita! Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM Express Balita!